0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Du klar for mye lys og varme nå som høsten her? Eller skal vi ta den på svensk, kanskje?
2: Mykje ljus og mykje varme.
1: Ja, med vikingerne.
3: Nei.
1: Da blir det Åge sin da. Fra Topp 1000 arkivet til Radio Norge.